0: dengan alam dan kesucian oleh penduduk tempatan. Walaupun kecil saiznya, nilai rohaninya amatlah tinggi. Masjid Tutin dipercayai dibina pada abad ke-18. Terletak di bandar kecil Tutin yang merupakan penempatan luar bandar penting semasa era Usmania. Masjid ini mempunyai siling kayu dan satu menara. Selain masjid, struktur warisan seni bina Usmaniyah lain termasuk Pasar Lama atau SK Charsha. Terletak di pusat bersejarah Novi Pazar adalah kawasan perdagangan penting yang mencerminkan prinsip perbandaran era Usmaniyah. Ia dibina antara tahun 1459-1461 oleh pengasas bandar, Isabey Ishakovich, yang turut membangunkan Bascharcheya di Sarajevo. Hamam Lama atau Eski Hamam dibina pada separuh kedua abad ke-15 di pusat Novi Pazar oleh Isabey Ishakovich. Ia merupakan contoh klasik seni bina Hamam Usmaniyah, direka sebagai hamam berkembar dengan bahagian berasingan untuk lelaki dan perempuan. Madrasah Sultaniyah. Walaupun tarikh pembinaannya tidak diketahui secara tepat, dipercayai dibina pada abad ke-16 atau 17. Madrasah ini merupakan sebahagian penting dalam sistem pendidikan Usmaniyah, ditubuhkan untuk memberikan pendidikan agama dan moral. Kubu Novi Pazar atau Hisar Kalesi, terletak di tengah bandar dalam kawasan taman, dibina oleh Usmaniyah pada abad ke-15 dan menerima tambahan struktur pada abad ke-17 dan ke-19. Ia mengandungi dua menara, gudang, berek dan sebuah masjid kecil. Menara jam atau saat Kulesi, terletak di Prije Polje, dipercayai dibina pada abad ke-15 sebagai bangunan awam era Usmaniyah. Ia berbentuk segi empat dan dibina dengan batu, berfungsi sebagai simbol perdagangan dan ketertiban masyarakat. Antara tempat menarik lain di Novi Pazar termasuk Museum Ras yang bertempat dalam sebuah rumah agung Usmaniyah. Museum ini mempamerkan pelbagai artifak berkaitan kehidupan Usmaniyah di Novi Pazar dan sangat disarankan untuk dilawati. Para pendengar yang dihormati, kita telah sampai ke penghujung perjalanan kita dalam episod ke-16 Rute-Rute Impian Saya, di mana kita menelusuri tekstur seni bina dan budaya wilayah Sanjak. Kita telah menyaksikan bahawa Sanjak bukan sekadar wilayah geografi tetapi khazanah budaya hidup yang menyimpan warisan berabad lamanya. Dengan harapan untuk berjumpa anda semula dalam episod ke-17, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan anda.
1: Rute-rute destinasi impian saya.